0: تمام. بعد ترجع لبقيه المقابله خلينا نمشي مباشره سامي اسطنبولي بسرعه. سامي
1: مرحبا بك من جديد معنا المدرب الاتحاد الرياضي المونستيري. vous êtes en direct coach. alors un petit mot concernant la victoire d'aujourd'hui contre le Stade Tunisien.
2: Oui, comme j'ai dit, c'est un bon match, c'est une belle victoire. L'adversaire est un adversaire de très bonne qualité. Il faut surtout pas minimiser leur performance. C'est une très bonne équipe avec de très bons joueurs. Jamais facile d'être mené 1-0 chez soi, mais la réaction des joueurs a été très bonne. Je pense que ça en a fait preuve de beaucoup de caractère. La deuxième mi-temps, c'était une question de rester cohérent avec et sans ballon, chose qu'on a plutôt bien exécutée. Félicitations aussi à l'arbitre d'avoir déjugé la décision du penalty. C'est jamais facile. On leur dit quand c'est pas bien, on leur dit aussi quand c'est bien. Donc félicitations aux arbitres, ils ont fait un bon match comme mes joueurs. Maintenant, comme je l'ai dit, c'était un bon match entre deux bonnes équipes. Je tire aussi un coup de chapeau à l'équipe en face qui nous ont mis en difficulté quand ils essayaient de jouer au foot. Donc voilà, c'était un bon match. On prend les trois points, on est content, on avance sur le prochain.
3: 2-1 avec la manière, coach.
2: Non, ça peut toujours être mieux, mais on prend les trois points et on avance.
3: Merci coach, merci.
0: شكرا لك سامي. دونك كان فما تصريح آخر سريع جدا عبد الوهاب، ما نعرفش كان فما تصريح بسرعة بسرعة سامي.
4: كي سينيور بو با سوفري سام بوتكي لا دوز ايرور لاكسيون افون اي ابري سور لو كورنر سي ان بوتكي جو ريغارد سولمان l'équipe de moins 12 à moins 11 à souffrir un but comme ça, c'est difficile. Et après l'équipe a désorienté et a souffré la deuxième minute. Après ça, il n'a pas de match. Il n'a pas de match après ça. Il a un match complètement arrêté. Toujours un joueur ressort, toujours un gardien, toujours quelque chose qui ne laisse pas. Mais ça, c'est une chose que je ne peux pas contrôler. J'essaie de faire mieux. Je suis ici à 7 semaines. Je n'ai jamais dit à mon joueur pour rester au sol, pour même aux entraînements. Mais peut-être après le premier but, si on fait ça, peut-être jusqu'à mi-temps, c'est un autre match. Peut-être c'est moi qui dois réfléchir à ça.
0: توزي ماريكو مدرب الملعب التونسي مازال يكتشف البطولة التونسية. حكى على إذاعة الوقت قال بعد الهدف الثاني بتاع المستير ما عادش فما مقابلة. خلينا نمشي بسرعة على عبد الوهاب.
5: ما نحتيرش استحق المستير، ما تفاش
0: لا هنا جايين حبيت نعمل ملاحظة.
5: والقومان في كرة تونس ما دام جيتها هذيك هي، سينو مش لازم تجي خويا العزيز. وليد خاطر خسرت، وليد خاطر طاح وقام مبدشة، كيف الفرق التونسية الكل تعمل نفس هذا السيناريو.
0: نكملوا مع عبد الوهاب.
6: معنا مدرب مساعد خالد المليتي تصريح.
7: ما فهمتش كيف يلزم الحقيقة في المقابلة، يمكن 30 حتى 35 دقيقة تاع الشوط الأولاني ما قدمناش الأداء اللي كنا نقدروا فيه. يافي بوكو دو لونتير سورتو في الخروج بالكرة، ما كانش فما برشا حلول. غياب السرعة يمكن في 30 متر الأخرانية، لكن أفاتير من 35 مينوت كي بدلنا شوية الوقت نتاعنا معناتها الخارجي ولا السيت نتاع تريونجل نتاعنا معناتها كلوز، رجعنا الشريمي مع خان وطلع الحربي معناتها كنا ليبيري أكثر في زومبي على اليسار على اليمين، دونك لقينا الحلول وأون في كبير ولا تروزو كازيلو كنا نخدموا نوتيو شاطوني رادحين. دونك بين الشوطين عملنا ديسونتمون باش نعطيه روح أكثر لوسط الميدان والهجوم، كيما شفتوا وجه ثاني للجمعية معناتها في الشوط الثاني غير اللي سيطرنا بالطول وبالعرض، تعدينا على جناب اللي نخدموا فيه في ليزونتريمون الثاني الحقيقة. في كريي 4 ولا 5 وكاس بالبيت النتيجة كانت تكون أفضل، كنا نجموا نعطيه حتى قبل البونت نتاع ماتل. دونك من بعد شفنا معناتها يابي الحقيقة الاتيتيود نتاع اللاعبية تغير، كان فما أكثر سرعة، كان فما أكثر أنفي، كان فما أكثر كونسونتراسيون. الحمد لله جا البونت معناتها في الأكثر، لي شونجمون نتاعنا كيف بدلنا وكنا نلعبوا حتى بأربعة مهاجمين، خلينا لوريس معناتها لوتوك ولوتوك باش نربحوا الحمد لله تابي وربحنا وتروا بوانت تري امبورتون في الديربي نتاع الشامبيون. الحمد
0: كان هذا خالد اللماليتي المدرب المساعد في النادي الفريق. اكيد اكثر تصريحات تلقاها بعد شويه على الباج تاعنا سبور باي موزيكا فيم. نادر في 30 ثانيه انت و30 و30 سمير لانه سي بون كان معش عندنا وقت.
5: لا النادي الصفاق سي انتصار كذلك مستحق وانتصار ممتاز بعد تعادل مع الملعب التونسي، والمنستير نفس الشيء يعني انتصار الملعب التونسي كذلك، فريق ماهوش سهل، مقابله ماهيش سهله، دونك مازال توا يلزم الصبر على المدربين على اللاعبين. راهي ما هي الا بدايه موسم، الفرق تغيرت بنسبه كبيره جدا حتى بنسبه 70-80%، بعض الحين فريق تعقل فيه زوج ثلاثه لاعبين اساسيين، يلزم الوقت باش المدربين يشتغلوا ويخلقوا التفاهم والتجانس مع الفريق والاسماء الجديده.
0: سمير
8: رغم إصابة بكار كنا فما شك انه مشي غير نبيل الخطة، ما غيرش الخطة، دخل حبشي ولعب ثلاثة في